visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 6 un 10 minūtes.
1: Svaigs, wow, un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

6 un 19 minūtes. Radio. Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam.

6:27 minūtes. Drošs un uzticams. Radio SVH Rock.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 7 un 7 minūtes.
1: Piešķil savu dienu ar Radio SVH Rock.

7 un 11 minūtes. Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, vienu vietu.
1: 7 un 14 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

7 un 24 minūtes. Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks, 8 no rīta.
2: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
3: Radio SVH Rock rīta spēriens.
2: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Stop! Tikai 3 dienas!
1: No 12. līdz 14. oktobrim ar Man Stop karti Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu, eiro 89, konservēta barība kaķiem Šeba, divi veidi 340 gramu, eiro 69 un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu, eiro 39.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Ar

0: visus čīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
2: 11. novembrī Rīgas Kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas Sargi. Piedalās Migs Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kameraorķestris Artūra Švārdsbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
0: 8 un 16 minūtes.
3: Tagad jauns ieraksts.

8 un 24 minūtes. Tagad, tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

0: loterija. Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Jau zini, par ko gribi kļūt?
4: Nē?
3: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
5: Mēnesis aptieka iesaka aktuāli rudenī. Vokāla produkti palīdz nomierināt kaklu, rīkli un balssaites. Mēnesis aptiekās oktobrī vokāla zīmola produkti ar atlaidi līdz 35%. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība.
6: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Pārreiķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
8: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
9: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima. Kad? Tikai no 8. Līdz 12. Oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādeži 25% atlaide. Riekstiem un žābētajiem augļiem, well done, atlaide līdz 30%. Maksima, lai nekā netrūktu.
10: 8:51 minūte. Radio SVH

0: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērheri iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
2: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
3: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
4: Hei, ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa, mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē Biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.

0: viņa. Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
2: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
3: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET stiprākais savienojums.
5: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
6: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāda no e-veikala vienas līdz trīs darba dienu laikā.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par lietiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
9: Neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 9:21 minūte.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēja atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
5: 15. Oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. Oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
6: Jaraņam svietlai strieloj.
7: Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās – tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās – nu, tu saprati. Iepērcies Barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru, nu ko tu nes?
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Radio SVH

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši! iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
2: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāki jaunumi. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
2: Mēness aptieka iesaka – stiprini imunitāti rudenī. Mēness aptiekās oktobrī imunitātes mēnesis. Uzturu bagātinātāji imunitātes stiprināšanai un uzturu bagātinātāji saaugstēšanās laikā ar atlaidi līdz 50%. Un vēl ieskaties arī ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
3: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
4: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta.
4: Un atdzīviņu leģendas.
6: Es biju varens.
7: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Halloweena čedera burgers, Keisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekons, čedera sīra, kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Keisburger majonēze ar papriku.
9: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas – 1,79 €. Sviests 170 gramu – 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
10: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
11: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: kopā.
1: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērba un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāda no e-veikala 1-3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulīg 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un sīpolu garšu. 165 grami, 1 eiro 89 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudas mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
5: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163. Svinam! Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV. Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
1: Jau zini, par ko gribi kļūt?
2: Nē?
1: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmi, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
0: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro. Vai Galaxy S26 par 899 eiro. Un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim, vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī, Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
8: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11 un 19 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20%, 500 gramu, 1 eiro 49 centi. Cāļa krūtiņas fileja XXL, pauska, fasēta 5 eiro 99 centi kilogramā. Un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50%. Atlaide. Maxima.
2: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
3: Klasika, kas nekad neapnīk. Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arena Hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV.
5: 15. oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
6: Jaraņam svietlai strilui.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
7: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksteni 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
8: Radio SVH Rock.

I love you, but I wanna know for sure.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 10. oktobra. Baltie kāposti 1 kg 37 centi, biezpiens 9% 1 kg 3,59, laša fileja ar ādu 1 kg 11,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos – izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
3: Hei, ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
4: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 eiro. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Uzmanību! Uzmanību!
4: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
5: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
4: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
5: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
4: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
5: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka. No kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
4: Radio SVH spēli Ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
6: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
7: Roks joprojām svarīgāks par visu. Radio SVH Rock.

0: preču uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu Finierklucis LV.

0: Spilva labi iet kopā.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 10. oktobra. Baltie kāposti 1 kg 37 centi, biezpiens 9% 1 kg 3,59, laša fileja ar ādu 1 kg 11,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Tagad! Rocks dzimtajā valodā!

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
1: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
2: Zemu rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāri paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču flēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.

0: lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 12. oktobrim nodetavināts mango Rimi Ostīm 1,49 € gabalā. Cāņu krūtiņu filēju gabaliņu Rimi 400 grami 2,69 €. Tikmēr līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētu olu Baltikovo 10 gabali katrā par vienu maksā 1,49 €. Rimi.
1: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
2: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 € vai Galaxy S26 par 899 € un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 €. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
3: Ar

0: visu šķīvi, jūs vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
1: Radio SVH Rock

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, viena vieta.
1: Pareizs laiks, 13 un 17 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. Līdz 12. Oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns, 3 veidi, 200 ml, 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti, skābais krējums baltais, 20% 500 gramu, 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET stiprākais savienojums.
3: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6, vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta, maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
4: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
5: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienojiet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru svētdienu pulksten 19. Radio SVH Rock Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!

0: svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Radio SVH Rock.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Tas ir laimīgās dienas veikalos Maksima. Kad? Tikai no 8. Līdz 12. Oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 eiro kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādeži 25% atlaide. Riekstiem un žābētajiem augļiem Well Done atlaide līdz 30%. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. 15. oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
1: Ja raņem svietlai strieloj
2: Radio SVH

Yes, we are. Rock.

0: kādu Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, bez piedevām.
2: Svaiga?
1: Svaiga.
2: Bez piedevām?
1: Bez piedevām.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
3: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
0: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Jau zini,
6: par ko gribi kļūt?
5: Nē?
6: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
7: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāc Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē Biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
8: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērba un apavu izvēle Latvijā. -20% un piegāde no e-veikala 1-3 darba dienu laikā.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Katru reizi, kad izvēlēsies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varens.
3: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Mēnesa aptieka iestaka – oktobrī Biodarma dermokosmētikas zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Mēnesa aptieka – tavas veselības recepte.
5: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs.
6: Kurši.
7: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?

0: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
1: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
5: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švārdsbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Radio SVH

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15 un 16 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: Rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
4: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
5: Roks ir dzīvs. Radio

0: 5 dienas weekend. Labākā rudens apģērba un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāde no e-veikala 1-3 darba dienu laikā.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Halloweena čedera burgers, Keisburgera restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier, kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Keisburgera majonēze ar papriku.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
4: Uzmanību. Uzmanību.
5: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
6: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
5: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
6: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlēt. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
5: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
6: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka. No kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
5: Radio SVH spēli ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
7: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
8: Radio SVH Rock.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā.

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Uz zem rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāčplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV. Camouflage 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Radio SVH Rock.

0: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātora lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.

0: Spilva labi iet kopā.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1,49 €. Cāļa krūtiņas fileja XXL pauska fasēta 5,99 € kilogramā un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maximā.
3: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi, 10 vistu olas eiro 79, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
3: 15. Oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. Oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
4: Jaraņam svietlai strieloj
5: Radio SVH Rock.

0: Rutkevičs.
1: Esiet sveicināti kārtējā raidījumā Mežnīca, kurā ierasti runājam par un ap mežu, ar to saistītām lietām, ar kokiem saistītām lietām, koku rūpniecību saistītām lietām un ne tikai, kā jau nebeidz to atkārtot no dažādiem aspektiem, skatāmies uz mežu tajā notiekošo un arī koku rūpniecībā notiekošo un šoreiz laikam vairāk par tādu rūpniecības pusi, jo asociācijas Latvijas koks valdes locekli un vadītājs Sigita Alksne. Man šeit studijā viešņa, laba diena.
2: Labdien!
1: Sāksim tad vispirms ar to, kas ir asociācija Latvijas koks, ko tā apvieno, ko tā sevī ietver un kādi ir jūsu mērķi.
2: Sākšu varbūt ar tādu vēsturisko skatu, ka asociācija Latvijas koks ir pirmā asociācija Latvijā kopš neatkarības atgūšanas. Tātad viņai piešķirts reģistrācijas numur 1, bet tajā laikā tā bija cilvēku kopiena, kas platforma, kas kopā pulcējās, lai varētu eksportā tikt. Sanāk kopā saražot un tirgus, tad šobrīd pēdējos 3-4 gadus asociācija ir pamainījusi nedaudz fokusu, jo ir liela jumta organizācija Latvijas koku rūpniecības federācija, kur ir ļoti daudz dažādas asociācijas ar specifiskiem mērķiem, sākot mēbeles mājas. Mums ir iekritus laimīgā lauze domāt par nozares un saistīto nozaru tieši par izglītības jautājumiem. Kā savest kopā vai nodrošināt platformu, kurā satiekās ne tikai biznes, kurš zin, ko darīt, kā ražot un pārdot, bet kur satiekās zinātnieki, kam ir kaut kas jāpēta, kam vajadzīgs ir tirgumu. Un trešā sadaļa ir izglītība. Tad ne tikai mūsu nozars profesionāli jaunie un esošie, bet arī nākot, kas ir vēl skolnieki. Bendārzā, kam vēl nemaz nav prātā, ko viņi savu nākotnē saistīt. Tad ves kopā šīs trīs mērķa auditorijas vienā platformā. Un Latvijas koks ir tieši tādā platforma, kur tas viss cenšas iedzīvināties pēdējos 3 gadus. Un es domāju, ka ne tikai tas ir sākums kaut kam lielākam.
1: Kāpēc jums ir svarīgi savest kopā zinātni, uzņēmējdarbību un izglītību?
2: Jo visām šīm grūmām, ja katrs dara savu darbu, viss ir labi, bet lai būtu vēl lielāka efektivitāte, lielāka konkurētspēja, produktivitāte, visām šīm mērķu grupām ir jārunā vienā valodā, vienoti. Jo, ja mēs nodalam, tad mēs nezinām, ko dara skola, mēs nezinām, ko vajag uzņēmējiem, un mēs nezinām, ko zināt. Tad notiek pētīšana, pēc ražošanas, ražo savu konkurētspēju nevar, jo tas, kas tirgumi, jo viņi nevar kaut ko vēl vairāk ar augstāku pievienoto vērtību, un skola bieži nezin, ko tie ražotāji dara, kāds speciālisms, ko viņi var iemācīt skolā, lai tālāk vajadzīga ražošanā. Viņiem visiem ir jānāk kopā, jo tā mēs varam Latviju celt.
1: Jūs teicāt, ka arī gandrīz vai bērndārs vecumā jūs strādājat ar tik maziem bērniem, kuriem pat skaidrs, ka tajā vecumā īsti nav nekādas saprašanas par to, kas viņi būs, kad izaugs. Ko tādiem var iemācīt šādā te veidā?
2: Ja mēs skatāmies Skandināvijas pieredzi, mēs ļoti labi redzam, ka arī ar maziem bērniem dažādas ar mežu saistītās lietas ir ļoti vērtīgi. Jo viņiem tas iegulstās kā kaut kas dabīgs. Līdz ar to, jo ātrāk sākam, jo viņi uztver tālāk, ka tas kaut kas dabiski. Ja mēs runājam par industriju, par ražošanu, jo noteikti forši ir stāstīt, ko dara Latvijas valsts meži, ar stādiņiem, stādīšanu, mežu audzēšanu, bet no industrija, kur ir dzelži, kur ir iekārts, kaut kādas testēšana, ir kaut kas sarežģīti. Bet arī viņiem caur mūsu asociāciju vai fantastisks tāds produkts, lietkoku čemadāns, kur ja mums ir liela testēšanas iekārta, kur laužam lielas būvkonstrukcijas, maziem bērniem mēs to varam parādīt, salīmējot vairākās kārtās saldējumu kociņu un pārbaudīt un salaust. Mazu prototipu mēs ar viņš ar savu svaru var salaust un saprotot, ja salīmē divus, salīmē trīs. Hei, tas ir stiprāks un viņi var šādā veidā reizēm sarežģītas lietas pacelt bērndārs, es negribu teikt bērndārs līmenī.
1: izklausās, jā,
2: jā,
1: tā triki.
2: Bet vienkāršā veida,
1: ir, nu, jā.
2: Jā, fakts ir, un viņš saprot, hei, kāpēc tā nota? Viņš sāk uzdot jautājumu, viņi tā zināt, kā arī paliek ilgākā laikā, un tas mērķis jau mums arī ir, teiksim, ne tikai, kad būt par TikTok ar blogeru uzņemt video, bet var arī kaut ko šādu praktiski darboties, un es esmu pārliecinājusies pēdējos 2 gadus, apbraucot vairāk kā 11,000 skolēnus un virzot šo vairāk uz to praktisko darbošanu, fiziku, ķīmiju, matemātiku, dabas, jauniešos var atgriezt zināt kā ar.
1: Daudz arī pēdējā laikā ir tīpaši tiek runāts par to, ka stipri novārtā paliek jauniešiem eksaktās zinātnes, eksaktie priekšmeti, gan dabas zinātnes, gan jūsu piesauktā fizika, ķīmija.

0: Kā jūs redzat šobrīd situāciju, kur mēs virzamies šajā ziņā?
1: Nu, statistika jau laikam ir nežēlīga, kad joprojām, man liekas, pēdējais, kas man tā ļoti pārsteidz, ka uz 30. gado mums pietrūks apmēram 10 tūkstoši STEM jomas speciālisti. Tad jaunie, tas ir pietiekami liels skaits, un tas lūzums, man liekas, notiek tajā vecuma posmā. No pirmās līdz sastāju klasē bērniem jauniešiem nav, viņi ir dabīgi zināt, ka viņiem interes lūzums notiek tieši 7., 8., 9., kur šī klasiskā matemātika, kas bija vienkārši sareizināta, kļūst trīsdimensiāli, un tas ir kaut kas sarežģītāks. Plus vēl vecuma posms, tas iezīmējās tajā. Vecuma posms, matemātika, fizika nāk jaunie priekšmeti citā veidā, ir nesaprotamāk. Un tieši tāpēc šajā posmā ir daudz būtiskāk šos mācību veidu vai metodu, kas ir praktiska. Jo mums eksperti parāda, jo nevar šajā vecuma posmā parādīt prezentāciju, izstāstīt, paskatāties grāmatā, hei, nu vai jūs sapratīs, viņiem vajag dot praktiski nevelt arī silikonu lielajā, bieži vien ir tā, ka ir atgājuši atpakaļ ļaut viņiem pašiem darboties, pašiem rēķināt. Un tajā brīdī arī mēs savu šo eksperimentu liekoku čemadānu ejam šo ceļu, mēs varam atgriezties. Vai tā ir vienīgā panacē visam? Nē, te noteikti ir vajadzīgs milzīgs darbs, kādā veidā pamatskolā jauniešiem, kur izteikti mēs redzam šos rezultātus, kad neinteresē, rezultāti nav tik labi, iedot savu praktisko darbošanu. Hei, tas ir šādi, tāpēc dabā notiek šis, tāpēc koks mitrumā uzvedās šādi, tāpēc mums ir jāizžāvē. Un šādi, ja sāk uzdot jautājumu un hei, jauniešiem aicin kaut pāris, tad ar laiku es notic geometriskai progresijai, kad mēs varam arī šos jauniešus pavilkt STEM. Bet tur ir darbs ne tikai mums kā asociācijā, mēs ir vien, bet tas jādara nozarei, tas jādara valsts līmenī, pašvaldības skola. Tur ir milzīgs darbs vēl joprojām priekšā.
0: Nu, jau vien mākslīgais intelekts šo te visu jūsu darbu nenograus, ja tā var izteikties, jo vienkāršāk tik ir pajautāt mākslīgajam intelektam atbildi, nekā pašam mēģināt aizurķēties līdz tam.
1: Man tad tāda formula, es no kolēģa aizņemšos, ja ir dabīgais intelekts, tad izmantojot mākslīgo intelektu, sareizinot, tur efektivitāte ir liela. Jo tajā brīdī, ja tev ir dabīgas zināšanas, kuras ir ielikts, izprotot likuma sakarības, tu to mākslīgu intelektu dažādas rīks var izmantot, jā, tu vari kļūt superstars ļoti ātri, bet ja tevī nav pamat zināšanas, tu vari izmantot mākslīgu un tu vari pieļaut ļoti lielas kļūdas, un ja tev var šīm zināšanām aiziet tālāk ražošanā, tur var būt zaudējumi lieli, tad ir jāstrādā pie dabīgā intelekta. Un skolās arī pie šīm dažādām mīkstām kompetencijām starbojās.
0: Jūsu mājas lapā liels uzsvars ir uz tādu jēdzienu kā bioekonomika. Kas tas ir par zvēru, izskaidrojiet klausītājiem, skatītājiem, kur varbūt ar to nekad nav sastapušies?
1: Man liekas, ka bioekonomika jau diezgan daudz bieži izmanto, bet ja mēs runājam mūsu nozars kontekstā mežu un koksnes izstrādājumu ražošanā, mēs saprotam, tas ir tas ceļš, kad mēs pārējam no neatjaunīgiem resursiem uz atjaunīgo resursu lietošu. Vai tā ir labība, vai tā tie ir koki, kur mēs radām nākamos produktus, ko mēs ēdam, ko mēs dzeram, ko mēs velkam mugurā, ko mēs braucam un šādā veidā, un kādā vidē mēs dzīvām. Šis ir tas bioekonomikas cikls, ka mēs šeit patās uz vietas varam izaudzēt, gudri izaudzēt, pārstrādāt gudri, nopelnīt, to dažādos, un no resursu, kurš nav tā kā bez izmēra. Nafta kaut kad, visi saka, ka kaut kad beigsies, ogles arī beigsies, bet šis ir atjaunies, ka mēs varam ieviest kaut kādu zināmu cikliskumu, tādu nebeidzamības sajūtu, un tā ir tā bioekonomika. No dabas nāc, mēs redzam nākamos produktus un atgriežamies atpakaļ sākuma ciklā.
0: Nu, kokrūpniecībā laikam tas ir ļoti viegli izdarāms, tā jau būtībā koks ir ļoti dabīgs, zaļš, izēja materiāls, koki aug un Latvija ļoti pateicīga meža audzēšanai un meža augšanai līdz ar to, nu tā ļoti jāiesprings laikam nav jūs nozarē, vai tur arī ir kāda āķi tomēr?
1: Es neteiktu, ka nav jāiesprings. Protams, šie ir tādi papildus bonus, kas ir spēlē pa labu, bet tajā brīdī, kad mēs redzam, ka uzņēmu attīstās, kuriem šos resursus vajadzētu vēl vairāk, tad izaicinājums un ir tajā, kā ar mazākiem resursiem dabūt vēl lielāku pievienoto vērtību. Nevis aizvedot vairāk kubikmetrus, vairāk kilogramus, bet vai tas viens aizvestais kubikmetrs maksā 100 vai tomēr 2000. Pie tā ir jāstrādā. Un tad nāk palīgā zinātne, tehnoloģija, kur mums vēl ir ļoti daudz ko darīt, īpaši koksnes ķīmijas ziņā. Mēs ļoti labi mākam, kā saka, koku mežu izstrādāt, radīt šos pirmos produktus, bet mums nav daudz tādas panacējas kā koksnes ķīmija, kosmētika, farmācija, medicīna. Tur daudz ko vēl koks var palīdzēt, lai mēs no tā viena kubika metra spētu ne tikai mājas, mēbeles un tā, bet arī iedot zāles, medicīnu, kosmētiku un tā tālāk. Tur mums vēl ir ceļš.
0: Tas bija tas mans nākamais jautājums būtībā, vai mēs diezgan bieži neskatāmies uz koku kā izēju materiālu, kā būvmateriālu, kā kurināmā materiālu, bet nu, tāda ir daudz plašāka. Tas, vai tas tvērums nav par šauru bieži vien?
1: Bet vajag tā kā mājai labus pamatus. Ja ir labi pamati, tad mēs varam būvēt uz augšu. Tā kā mums ir nozara ar tradīcijām, mums ir zināšanas, mēs saprotam, ko vajag ārpusē, eksporta tirgos. Nu ir laiks pienācis domāt, ko likt tajā piramīdā uz augšu, tajā dziļākajā pārstrādē, zaļajā ķīmijā un tur šeit. Un te ir izaicinājums. Nu nav mums apkārt ļoti daudzi, varbūt uzņēmumi, kas iet koksnes ķīmijā, dziļāk augsts pievienotas vērtības, kas, nezinu, tur kosmētikā vai farmācijā, nu nav mums šobrīd. Un tā pārstrādāt mums nevēl ko darīt. Jā, mēs varam šeit piemirt tādu betulīnu, kur, ja kādreiz vēsturiski bērze tārs varbūt dedzināja un neizmantoja, tad šobrīd viņu savāc līdz nanovienībām un veido kosmētiku vai uzturlīdzekļos. Un tā ir fantastiski, bet tur ir izpētes darbs, vēl periods gana ilgi, un es domāju, ka vēl citos virzienos, par kurām mēs nezinām. Vai šajā brīdī man tāds fantastisks nu, kaula implanti no koka. Nu, man liekas, kosmos, koks ķīmijas institūtā ir zinātnieks, kas tajā virzienā iet, bet tur ir virkni izaicinājumi, jo cilvēku ķermenī ielikt koku, dzīves organismus, bet tajā iet, varbūt kaut kas izšausies no tajā virzienā. Vai Ariana Grandes raķetē, kas lido kosmosā, mūsējā zinātnieku pēc, kā var siltumu izaut pārklājumus. Nu, fantastika, ir ko darīt.
0: Nu, tas gan ir dārgs process, un kādam par to ir jāmaksā. Nu, valsts ieguldījumi zinātnē, kādi nu ir tādi ir, bet cik lielā mērā pati nozara arī ieguldās šajā virzienā?
1: Es gribētu teikt, ir, protams, lielie uzņēmumi, kas to dara sistemātiski ar cerību, ka būs unikālais produkts, kas viņam pēc tam atnesīs to ieguldītos līdzekļus. Bet tai pašā laikā nozarei tāds fantastisks meža nozars kompetenču centrs, un man ir tāda iespēja arī būt šajā, kur es redzu, kad uzņēmumi liek iekšā ar valsts, ar Eiropas un savu naudu, priekš automatizācija, mākslīgā intelekta, digitalizācijas, dažādu risinājumu. Tā kā es gribētu teikt, ja pirms 20 gadiem šobrīd nozars kontekstā, es gribu teikt, ka tās zināšanas un ieguldījumi ir palielinājušies, un tas, ko man patīk vērot šajā, kad tas nav tikai nu, finanšu aspekts, bet kad uzņēmumu darbinieku vadītāji domā, hei, kā mēs varam uzlabot un atvēl no savas puses arī līdzekļu. Jo viņi var arī nedarīt, viņi var tikai ražot un risināt savus, bet ja viņi no sava zināmu daļu naudas novirza arī pētīšanai, cilvēku zināšanai, izmantošanai jaunu pētīšanai, kāpēc gan ne?
0: Mums neliela pauzīte raidījumā, pēc tam turpināsim sarunu ar asociācijas Latvijas koks valdes locekli un vadītāju Sigitu Alksni.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
3: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
4: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulīgi 20% atlaide. Saļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un sīpolu garšu. 165 grami, 1,89 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
6: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē Balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
7: Uzmanību! Uzmanību!
8: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu!
9: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
8: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
9: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajam jautājumam.
8: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
9: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka. No kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
8: Radio SVH spēli Ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
10: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
11: Drošs un uzticams. Radio SVH Rock.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
0: Turpinām raidījumu Mežnīca, atgādina šodien runājam tajā ar asociācijas Latvijas koks valdes locekli un vadītāju Sigitu Alksni. Jau pirms pauzes mazliet pieskārāmies tam, cik ļoti uzņēmumi iegulda dažādās izpētēs un jaunu produktu veidošanā. Kā jūs redzat, kādas ir Latvijas priekšrocības šajā ziņā, salīdzinājumā ar citām, pieņemsim, kaimiņu valstīm vai plašāk skatoties pasaulē un Eiropā pirmkārt jau?
1: Par izpēti, zinām?
0: Par izpēti, jā, jaunu produktu inovāciju radīšanu un došanos šajā virzienā, ņemot vērā to, ka Latvijas mežs ir zaļais zelts, kā mēs varam to labāk izmantot. Sākot jau no tā, ka mums viņi tik daudz ir, tā jau noteikti ir viena priekšrocība, bet varbūt vēl.
1: Otra, man liekas, viens tas, ka resursu, otru, ka mums tomēr, es gribu teikt, koksnes izstrādājuma ražošana, tātad meža saimniecība un to pārstrāde, nu, ir nozara ar diezgan spēcīgām tradīcijām. Viņi ir bijuši gan pirms 90. Gadus, mēs esam darbojušies, tātad uzkrājuši zināšanas, mēs esam arī turpinājuši joprojām. Mums nav tā, ka pēc neatkarības atgriežas, mums pēkšņi šī nozara vairs nav eksistējusi. Viņi ir turpinājuši, tātad mums ir cilvēki, kas to spēj, mums ir uzņēmumi, kas joprojām to dara, tātad šī brīdī ir. Vai mēs esam unikālāk apsteidzoši par kaimiņu valstīm vai Skandināvijas valstīm? Nu, tāds salīdzinājums, protams, mēs redzam, ka Skandināvijas, Zviedri, Somi, Norvēģi ir dažādos rādītājos priekšā, bet mēs near ko sliktāk nav. Mūsu mājas, mūsu dažādi koka tiltu konstrukcijas nonāk taisa pašās valstīs līdzvērtīgi, vai arī ir Eiropā, kur mēs cīnāmies ar konkurējam ar tiem pašiem Zviedriem un Somiem tādā pašā. Tā kā mēs esam līdzvērtīgi, vai līdz šim ir kaut kas unikāls, katram ir savs unikālais. Ja mēs runājam tādā Baltijas kontekstā, es zinu, ka Digauņiem vairāk ir šis enerģētikas koku māju būkonstrukcijas mēbeļu dizains. Lietuvieši vairāk ir aizgājuši uz dažādu tādu IKEA vai mīksto mēbeļu un tādu tirzniecības apjomu. Mums ir vairāk tāda klasiska koksnes pievienotās, nu, pirmapstrādes likšana klāt. Mēs izvēlamies to ceļu.
0: Atgriežoties pie tiem speciālistiem un to trūkumu, jūs pieminējāt tos 10 000 STEM izglītībā jauniešu, kas pietrūks līdz 30. Gadam. Jūs jau arī minējāt to, ka liela rūpe jums ir tieši par izglītību, dodaties uz skolām, un pieminējāt arī lietkoku čemodānu. Kas tas ir?
1: Kas tas ir? Mums tā tāds veiksmes stāsts, bet ideja sākās pavisam nejauši, kad no Latvijas valsts mežiem, kuri īsteno dažādas skolotāju apmācības, un viņiem ienāca impuls kur fizikas un ķīmijas un dabiznības skolotāji teica, hei, mums pietrūks praktisku materiālu. Jā, mums ir grāmatas, mums ir, bet mums vajag iedot praktisku. Un tajā brīdī radās ideja radīt dažādus eksperimentus. Sākumā mums bija 30 dažādi koksnes eksperimenti, bet mums bija ierobežojums. Jo eksperiments jau mēs varam radīt ļoti daudz un dažādi, kas ir dārgi un pēc tam nav vairs atkārtojami. Mēs uzlikām sev tādu izaicinājumu eksperiments, lai viņš nav dārgs. Jebkurā lauku attālākajā vietā skola var atrast tos sagatavas un veikt šo eksperimentu. Un tajā brīdī, kad mēs uzlikām šādu ierobežojumu, radās tie eksperimenti, kas ir dažādi koku klucīši, kur mēs varam mitrumu, blīvumu, tilpumu dažādām koksugām. Vai mēs varam vienkārši trivēlu saldējumu koksiņu parādīt mūsu interesēja svarīgas saplākšņu produktu. MDF vai CLT, kas ir līmēts dažādas zāļmateriāla D-klārtas, šādā veidā parādīt, un tas skolā ir apkārt pieejams. Tur tikai vairāk mēs iedevām tā domāšanu. Un mēs sākām ar skolotāju grupu, hei, vai mēs šādi varam, nevis stāstīt par koku, bet stāstīt, ka ar koku palīdzēt fiziku kādu procesu saprast. Kādu dabazinības procesu vai kādu ķīmisko procesu labāk saprast, ja mēs izmantojam šo koku. Un koks bija ļoti pateicīgs materiāls. Viņš ir apkārt tuvāk esoša vai dažādi dizaina tehnoloģijas skolotāji var piedāvāt ir reģionā tomēr nozarē viens no priekšrocīm, ka viņi ir vairāk arī reģionā šie kokapsrādes uzņēmumi, tad ar viņiem var aizdoties un palīdzēt un dabūt šos materiālus un veikt šos eksperimentus. Tas bija sākums. Un tas sākās ar vienu mācību grupu skolotāju, kur teica, hei, šis ir baigi labais, nav grāmatas, nav prezentācija, bet var kaut ko reāli darīt un bērniem. Un tas ir veidzies ar to, ka šobrīd, nu jā, pagājušajā semestra mācību gadā mēs bijām, nu kā vairāk kā 10 000 no skolas, man liekas, novedot 500 nodarbības pa visu Latviju. Un tas, man liekas, tāds milzīgs rādītājs vai uzticība, ka šādā veidā var mācīties. Un tas vēlreiz akcentēt. Mēs neejam ar koku, mēs ejam ar fiziku, ķīmiju, caur koku materiālu mācoties.
0: Es saprotu, skolas atsaucīgas ir?
1: Ir atsaucīgas. Mēs uz skolām esam devušies gan ar valsts atbalstu, gan ar Eiropas Savienības atbalstu. Jo ir tāds jaunais projekts STEM skolsom, kur tomēr valstiski arī mēģina skatīties, ka ne tikai iedot atbalstu, aizbraucot uz kādu teātru kultūru, kas ir svarīga, bet tai pašā laikā redzot šo iztrūkumu šos jauniešus, kas ir svarīgi vitāli daudzās, ne tikai kokapstrādē, bet citās apstrādes rūpniecības šos jauniešus, nu ievirzīt arī šajās STEM aktivitātēs, kas ir, nu, matemātika, inženiera zinātne un tā tālāk. Un šajā, bet tai pašā laikā mēs esam braukuši ar uzņēmumu atbalstu. Man ir milzīgs pārsteigums pagājušā gada rudenī, kad vairāk kā 20 kokapstrādes uzņēmumi atbalstīja iniciatīvu ar savu naudiņu, ka mēs dodamies uz skolu un šos materiālus dāvinam, novedam nodarbības. Es, man liekas, pirmo reizi tāds arī vēsturis, kad mēs varam, ja ir laba ideja, labs produkts, uzņēmumi ir. Un vēl, man liekas, milzīgs tāds, ko es ievaru, lokālais patriotisms. Kad uzņēmēji, kas ir savā reģionā, Talsu, Jēkabpils, Valkas, Daugavpils, viņi ir gatavi atbalstīt šos skolas, bet nu, bieži vien pietrūkst kādā veidā. Aiziet ar vienu nodarbību nav tas, bet ar tādu Jēkabpilu mācības saturu, kāpēc arī skolas ņem, kad mēs nevis atnākam un pastāstam, bet mēs viņu vietā novedam stundu, kas ir mācības saturā. Tad viņi skolotāji iegūst savā veidā kaut kādu brīvu stundu. Mums ir bijuši gadījumi, kad skolotāji ierauga, aha, jūs, tad mēs varam nedaudz atpūsties, jo zin, ka šeit būs saturs, šeit būs mācīšanās, te būs jēgpilna darbošana, jauniešiem skolēniem patiks, un vienkārši, nu, tas ir pildzīgs, paldies.
0: Un kā skolēni, ja skolas ir atsaucīgas, skolēni arī pavalkās?
1: Man liekas, vēl lielāks, man liekas, skolēni visvairāk pavalkās, un tas man ir tāds priekš manis. Lai gan saka, tiem jauniešiem tas STEM virziens vai nu neinteresē, jo samazinās interesi, bet caur šo, tad viņiem kaut kas pašiem ir jārada, kaut kas ir jāsalauž vai kaut kas jāsalīmē un jāpaieta, kas tu notiek vai krāsa maina, nu viņiem tas patīk, viņi ir gatavi, mums ir bijuši, hei, beidzot, mums ir kaut kas praktiski darbojošs, nevis tikai teorijas tās, beidzot, mēs vēl arī varam fantastiski iedot tas, kas realitātē dzīvē notiek, kāpēc tas ir vajadzīgs, un hei, jā, ja, un ja mēs pēc katras nodarbības atnāk kāds jaunietis, hei, es to nezināju, vai pajautā, kur es varu to vairāk uzzināt. Vai pie kāda Rīgas skola saka, hei, varbūt man nākotnes saistīta ar koksnes nanoķīmiju. Hei, kāpēc to nedarīt?
0: Bet tā ir tāda viena atsevišķa nodarbība, vai tas ir kāds lekcija kurs, nodarbību cikls, kas skolēniem tiek piedāvāts?
1: Nu šajā liekoku čemendānā mums ir 10, es jau teicu, mums bija sākumā 30, bet lai aprakstītu skolas programmai, mēs jau sākām ar mazumiņu, skatāmies, ko dara skolotājiem patīk, vai bērniem patīk, vai mēs paši to varam izdarīt. Tie tādi 10 nodarbību cikls, bet ar to jau mēs neapstājāmies, mēs jau domājam jau nākamos, un mēs liekam klāt, piemēram, matemātiku, jo mēs saprotam, ka inženieriem ir vajadzīga šī matemātiskā valoda, un ja mums ir dažādi mitrumā, tur ir formulas, tur matemātika ir vajadzīga, liekam dažādus miksiņus kopā, kas arī, man liekas, ir tāds labs. Manā izpratē tā es saprotu caurvīju prasmu mācīšanu, ka mums ir fizika tilpumu, bet mēs vēl pareiķinām matemātikas formulas, un tad tas ir divu priekšmetu sinerģija. Ka mēs redzam to caurvīju prasmi, ka tas un tas tiek apgūts.
0: Nu, es arī zinu, pati pačukstējāt man, ka šis var būt kā viens no arī Latvijas eksporta produktiem. Vietkoku čemodāns.
1: Pirms 3 gadiem vispār pat neiedomājāmies, ka tas aizies tik tālu šobrīd vispār Latvijas kontekstā, ka tādā veidā var darboties, un mēs esam saņēmuši ļoti atzinīgus vārdus gan no dažādām organizācijām, skolām, skolniekiem, skolotājiem, uzņēmumiem. Un tad bija ir tā, ka mums uzņēmuma atbalsta periodā bija uzņēmumi, kas ir, nu, īpašnieki nav Latvijā. Un viņa, bet viņi atbalstīja savu ražotni tuvākās apkārt esošās skolas, nu, ar tādu ieguldību vietējā kopienā. Un viņi saka, hei, mums kaut ko tādu vajag arī pie sevis. Savā valstī, un tad mums tās kājiņas jau ir aizaugušās ar tādu jau varbūt sadarbības līgu Igaunijā, tad kaut ko šādu mēģināt pārnest, šis jau vairāk tāds intelektuālais, ka mēs ne jau visu to lietkoku čemadānu stāstu, bet kādā veidā mēs varam mācīt jauniešiem atgriezt, jo arī Igaunijas pusē ir liels projekts, kā ievirzīt jauniešus inženierzinātnē, to pašu dara arī Lietuvā. Nu, šī problēma par jauniešiem nav tikai mums, bet visi Baltijas mērogi, tur ir grandiozi projekti, un šis ir tas variants, kur sanāk kopā ne tikai Igaunijā apstrādes urmi, bet tieši kokapstrādes. Tad uzņēmumi iet līdzīgu ceļu, vai tas vainagosies tādā pašā, es domāju, ka nē, vienmēr ir adaptēšanās, pielāgošanās, un nākamās lietas, kad mums aizvirzījušies, kad uz Norvēģiju, kad ir tāds projekts, kurā mēs brauksim, mācīsim latviešu skolās par šo tēmu, ko liekoku čemadānu, kas man liekas arī ir fantastiska, veidot šo saikni ne tikai ar Norvēģijā dzīvojušiem jauniešiem, ar Latviju, ar nozari, ļoti līdzīgas, jo Norvēģija un Latvija kokas izstrādājuma ražošana valsts ir, tā kā jā. Skatīsimies, kur tie ceļi ir. Ik pa laikam mums aizved uz dažādām valstīm, redzēsim, kur tas aizvedīs.
0: Tā patīkam ļoti dzirdēt, ka nevis pie mums brauc un māca, bet mēs braucam un mācam.
1: Tas ir tāds mans iekšējais mazais, ka principā parasti, jā, tieši tā kā tu sāki, Enāri, ka pie mūsu māc, bet šeit tāds mazās kājiņas, kad mēs esam tie, kas braucam, mēs outsourcē, nu ejam un stāstam, kā vajadzētu un iedodam šo kompetenci, es man liekas, ir fantastiski.
0: Nu, tas noslēdzošais jautājums, diemžēl raidījuma laiks strauji virzās izskaņai. Nu, pēc 10 gadiem, piemēram, ja izdotos sasniegt asociācijas iecerēto, nu, ar ko jūs tagad vairāk tā kā izglītības jomai pievēršaties, tad, nu, ko jūs gribētu kādus tos rezultātus redzēt? Vairāk jauniešu inženieru zinātnēs, vairāk pievienotas augstas, pievienotās vērtības produkcijas kokrūpniecībā. Kas ir tas tā vīzija pēc 10 gadiem jūsu jomā?
1: Tā vīzija ir tāda, kad man jāpaskatās ir tajā profizglītībā, ka mēs redzam, kad jaunieši interese vispār par apstrādes ir rūpniecību, kokrūpniecību pēdējos 2 gadus vai 4 iet uz leju. Pēc 10 gadiem es gribētu, lai mēs neesam jauniešu izvēlē, nu tā varbūt pēdējā neinteresantākā izvēle, bet principā ir pieauguši interese. Tad šis rādītājs, ko jaunieši izvēlās, ir pieaugoša tendence. Tur ir dažādi aptaujas rādītāji, kur mēs redzam, ka šī brīdī, ka ir šis pieaugums. Otrs noteikti, ko es noteikti gribētu lai šīs balanss starp vispār izglītojošām iestādēm, kur jaunieši izvēlās vidusskolas un augstskolas, un tikpat otra puse izvēlās šo profesionālu izglītību. Jo tas ir arī lielais uzstādījums valsts mērogā, kad 50% iet šo vidusskola augstskolas ceļu, otra 50 izvēlās šo profesiju, un profesionāla izglītība ir tā, kas visvairāk ir tuvāk dažādām apstrādes ražošām nozarēm, kur jaunieši nu, to 50, ja mēs kaut kādu procentu spējam pavirzīt uz labu, lai saglabātu 50, tas jau būtu daudz. Ja mēs tos...
0: Lai izdodās.
1: Paldies.
0: Būs interesanti redzēt, tiešām, cik jūs spēsiet iedvesmot jauniešus ar saviem piemēriem ar savu izglītības pieredzi. Teikšu paldies Sigitai Nalksnei, asociācijas Latvijas koks valdes locekliem vadītājai, ka atnācāt šodien. Mēs raidījumā Mežnīca, protams, tiekamies atkal un pēc nedēļas ierastajās platformās, ierastajos megahercos un arī televīzijas ekrānos, tā ka uz sadzirdēšanos, saredzēšanos tādā tā.
1: Atā.
7: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu viet.
1: Pareizs laiks 17:33.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūdzējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās aptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
2: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
2: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādeži 25% atlaide. Riekstiem un žābētajiem augļiem, well done, atlaide līdz 30%. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Piešķil savu dienu! Ar radio SVH Rock!

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Jau zini, par ko gribi kļūt?
2: Nē?
1: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
3: Halloweena čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekons, čedera sīra, kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
5: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēzīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļets meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
6: Tagad

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ēterā raidījums Redzeslokā sabiedrība.
2: Esiet sveicināti Redzeslokā sabiedrībā. Ar ziņām studijā Georgs Rubenis. Sāksim ar labu ziņu no Latvijas laukiem. Konkursā Viedais ciems 2026 otrajā kārtā iekļūši 21 ciems no visas Latvijas. Kopienas, kas pašas meklē gudrus risinājumus, kā padarīt dzīvi laukos ērtāku, zaļāku un iesaistošāku. Aiz katra pieteikuma stāv vietējie cilvēki ar idejām, no kopīgiem pakalpojumiem un energorisinājumiem līdz jauniem veidiem, kā satikties un sadarboties. Iniciatīvu Latvijā īsteno Latvijas lauku fórums. Un tās doma ir vienkārša. Viedais ciems nav tehnoloģijas, bet gan cilvēki, kas kopā domā par savas vietas nākotni. Par rūpēm pašiem par sevi. Oktobrs visā pasaulē ir krūts veselības mēnesis. Un biedrība dzīvības koks atgādina vienkāršu, bet cerīgu domu. Par savu veselību ir vērts parūpēties laikus, un par to nav jābaidās runāt. 15. oktobrī tiek atzīmēta Eiropas krūts veselības diena. Un dzīvības

0: vadošanos, bet gan par dzīves kvalitāti, klātbūtni un sirsnīgām attiecībām līdz pašām beigām. Šis mēnesis ir iespēja par to runāt atklāti un bez bailēm. Par sabiedrību, kurā vietas pietiek visiem. 15. oktobrī visā pasaulē atzīmē Balto spieķa dienu. Dienu, kas atgādina par cilvēkiem ar redzes traucējumiem un par to, kā veidot iekļaujošāku vidi. Latvijā redzes dēļ invaliditāte ir vairākiem desmitiem tūkstošu cilvēku, un baltais spieķis palīdz viņiem droši pārvietoties un būt līdzās citiem ikdienā. Latvijas neredzīgo biedrība atgādina vienkāršas lietas, kas palīdz, proti autovadītājam jāapstājas, ja gājais paceļ baltu spieķi, bet, ja gribas palīdzēt, vispirms pajautāsim un cilvēku un viņa spieķi neaiztiksim, jo iekļaujoša sabiedrība sākas ar uzmanību un vērību vienam pret otru. Par praktisku atbalstu organizācijām. Rīgas NVO nams aicina biedrības nodibinājums uz bezmaksas tiešsaistes semināru NVO juridiskais ceļvedis, kas norisināsies šī gada 29. oktobrī. Tajā varēs gūt skaidrību par ikdienā svarīgiem juridiskiem jautājumiem no organizācijas dibināšanas un pārvaldības līdz dokumentiem un atbildībai. Tā ir laba iespēja, jo īpaši jaunām un topošām organizācijām justies drošāk par savu darbu. Un pieteikties aicināt cik viens līdz šī gada 28. oktobrim. Par savu novadu un tā nākotni. 28. oktobrī Valmierā norisināsies jau trešais Gaujas bioreģionu fórums, kas pulcē kopienas, uzņēmējus, pašvaldības un organizācijas sarunai par to, kā attīstīt turismu un vietējās pārtikas apriti tā, lai no tā iegūtu gan cilvēki, gan daba. Bioreģionu doma ir skatīties uz visu Gaujas apkārtni, kā uz vienotu dzīvo telpu, kur vietējie resursi un sadarbība ir lielākā vērtība. Dalība fórumā ir bez maksas, iepriekš piesakoties līdz 23. oktobrim. Un nobeigumā par kopā pavadītu laiku dabā. Eiropas putnu vērošanas dienās, kas nu pat aizvadītas visā kontinentā, arī Latvijā cilvēki pulcējās, lai vērotu un skaitītu gājputnus. Latvijas ornitoloģijas biedrības rīkotajos 14 pasākumos 284 dalībnieki kopā saskaitīja vairāk nekā 111 tūkstošu putnu. Visvairāk žubīšu, māju strazdu un baltpieres zosu. Tā ir viena no tām reizēm, kad zinātne un prieks satiekas. Ieguvē ir gan putni, par kuriem uzzinām vairāk, gan cilvēki, kas kopā pavada rītu svaigā gaisā. Eiropā kopumā putnus šoreiz vēroja vairāk nekā 23 tūkstoši cilvēku.
1: Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: dienās veikalos top! Tikai 3 dienas!
1: No 12. līdz 14. oktobrim ar mans top kārtī 10 Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89 konservēta barība kaķiem šeba 2 veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu eiro 39
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top, top, top!
3: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
5: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
6: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
7: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
8: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
9: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
10: Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, vienu vietu.
1: Pareizs laiks, 19 un 18 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās – tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās – nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu – nu, ko tu nes?
3: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudas mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
5: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā – lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
6: Radio. SVH.

Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši? Labāk padarīt darbs.

0: Spilva, labi, iet kopā.
1: Jau zini, par ko gribi kļūt?
2: Nē?
1: Tas ir normāli. Un, ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi – efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.

0: viņa. Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, māvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
3: Jau zini, par ko gribi kļūt?
4: Nē?
3: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
5: Ar

0: visus šķīvjus vienmēr līst.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Krīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Radio SVH Rock.

0: Čedera burgers, Heisburgera restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, čedera siermērce, bekona čedera siera kotlete, tomāts, frīlīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburgera majonēze ar papriku.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās – tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās – nu, tu saprati. Iepērcies Barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru, nu ko tu nes?
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērba un apavu izvēle Latvijā. -20% un piegāda no e-veikala 1-3 darba dienu laikā.
6: Weekend. .lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Tagad, tagad! Valodā. Radio SVH.

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go 3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
3: Mērest aptieka iesaka dermokosmētikas zīmola farmacēris produktiem atlaides līdz 40%. Produkti visiem ādas tipiem kompleksā ikdienas kopšanai. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Mērest aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenoskis un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē Balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
5: SVH Rock.

0: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varenas.
4: TED Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
5: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. -20% un piegāde no e-veikala 1-3 darba dienu laikā.
6: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
7: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6-8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
8: Klasika, kas nekad neapnīk. Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger.
9: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz -30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam -30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
10: Kurši! Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.